0: 3番の他。3番の先生。
1: ウルギマンドリア。
0: じゃあウルネサハマンドリア。
1: バラウトムキャラクター。
0: じゃあ。じゃあ、ウルフンデグウルオーフンジョルチン。ウルフンデグウルオーフンジョル。
1: あと
0: あとひるちんでま
1: あへ
0: あへおるくんでおるおぶてるちょぶてるぐちばすひるてるおるくんでおるおくんじょうばよおるくんでおるおぶてるちょぶてるぐてんあとひるちんちゅうはるわさやまるとさんすの
1: でかいかあるてんとさんてびんがんすぐうるていばんの
0: あばんばんじゃあやまるんすぐうるてんの
1: 6гэхтээ.
0: Дөрвөн
1: гартээ.
0: За.
1: Гурван тарихтээ.
0: 8
1: хөлтэй.
0: За, бүр өргсөн.
1: 1 сүлттэй. Тэмдэглэж бичих үү?
0: Аа, хамаагүй. Би мэд шингэлтэн сонсоо бичиж авчих.
1: Аа, за, за, за, за.
0: За.
1: Онцгчд тань сайхан зүйлтэй яа.
0: За, баярлалаа оролцсонд.
1: Баярлалаа.
0: Баяртай.